sopeku kuna dutere pialabi sakol dune fi akfale sadundu dayna khmeti lol talepulo defre chuko.